Kobonyo komi bongo e Mbanda yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talakana mbulo yo yo wa